0: مش واخد بالك مني، مش شايف انا عامله لك ايه، لابسه لك
1: حلو
0: ايه، واقفه هنا
1: كده بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.